Römje Brögel. Hej, hej, jag är för det var du lov på. Det här påfrarna med alla på vi sätter. Kan du inte svara en moment om all vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och våga knäppo. Ja, det är så jag inte mal på. Hehehe, vad gick du? Må, sen årsblävet med att bita med tjejer. Jag ser, jo. Han är ju sitter i middag på det var. Det är som att jag var tog.

römje bröje. Hej, hej, hej, jag är för det vårt och lås var. Jag hann på fran och behöver alla på mig sätten. Kan jag inte svara här på mindre mal vid sådant jobb. Lätt efter mig, jag är inte möjligt. Du för det kill och vårt och knäppor. Ja, det kissar jag inte mal vid. Hehehe, det gick vad då. Må, skulle du årsbläva med att bita mig till. Jag sa, jo, han är inte sådant i min sätt. Men det var, det är som han, jag var tog.